0: selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas Biryani Mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidup.

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau. Khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perlehan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda perlehan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di Seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawa Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket Selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen Beli Tiket Selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan memperbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yulio Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kamp latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyuluh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tej berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Blackbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Eddie Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Pengarah JKNK Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, daripada jumlah itu, 43 notis melibatkan premis makanan, diikuti kedai runcit 18 notis, kedai serba neka 1 notis dan lain-lain premis sebanyak 23 notis. Menurut beliau, tindakan di bawah Seksyen 18 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 itu hasil aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan terhadap 6,209 premis di seluruh negeri. Beliau menerusi kenyataan berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 98% premis didapati mematuhi kehendak Akta 852 dengan mempamerkan tanda larangan merokok dan vape seperti ditetapkan. Bagi premis yang gagal mematuhi peruntukan di bawah Seksyen 18-1, tindakan penguatkuasaan telah diambil termasuk mengeluarkan notis kesalahan kepada pemilik atau penghuni premis terbabit. Kenderaan pelbagai guna MPV mewah Toyota Velfire milik seorang pempengaruh terkenal disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan dalam Ops Lazuri di sekitar daerah Kota Baru semalam. Pengarah JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, kenderaan itu disita jam 1:30 hari kerana cukai jalan dan insuran tamat tempoh. Kenderaan terbabit dipandu oleh adik pempengaruh berkenaan yang berusia 20-an sebelum ditahan oleh pegawai bertugas. Kenderaan itu kemudian dibawa ke JPJ Panji untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pada perkembangan lain, Muhammad Miswari ketika dihubungi media berkata dalam tempoh seminggu, Ops Lazuri sehingga semalam, sebanyak 62 kenderaan mewah yang disita. Kenderaan disita atas pelbagai kesalahan dan sebanyak 80% kenderaan mewah yang disita kerana pemilik tidak memperbaharui cukai jalan. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya dipercayai terbabas sebelum terjatuh ke dalam parit sedalam kira-kira 2 meter di Jalan Tawang, Kampung Tawang, Bacok semalam. Dalam kira-kira jam 9 malam itu, mangsa lelaki berusia 34 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas Kementerian Kesihatan KKM. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacok Pegawai Bomba Kanan 1, Tuan Muhammad Sukri Tuan Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.08 minit malam sebelum sebuah jentera bersama 7 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut beliau, pasukan bomba tiba kira-kira 11 minit kemudian dan mendapati sebuah motosikal terbabas ke dalam parit berkedalaman 2 meter tanpa melibatkan kenderaan lain. Insiden melibatkan dua mangsa, iaitu seorang lelaki dan seorang wanita. Beliau menerusi kenyataan berkata, wanita berusia 29 tahun mengalami kecederaan ringan dan telah dibawa ke hospital menaiki ambulans untuk rawatan lanjut, manakala mangsa lelaki pula disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Jika anda letih, gunakan kawasan rehat untuk menyegarkan diri anda. Gunakan kawasan rehat, anda mampu mengubahnya. Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Australian Koala Foundation, koala boleh tidur sehingga 20 jam sehari. Ini kerana makanan utama mereka iaitu daun eucalyptus mempunyai kandungan tenaga yang sangat rendah dan agak sukar dihadam. Untuk menjimatkan tenaga, koala lebih banyak berehat dan tidur di atas pokok. Walaupun nampak comel dan lembut, koala sebenarnya mempunyai kuku yang tajam dan kuat untuk memanjat pokok dengan pantas. Anak koala pula dipanggil Joey dan akan tinggal di dalam kantung ibunya selama beberapa bulan selepas lahir sebelum mula belajar memanjat sendiri.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami.

0: lagi berbaki 5 minit terakhir bersama dengan Saiful. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi, kepada pendengar semua kan yang mana bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan. Mungkin tilam lama anda tu dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, mungkin dah tenggelam, dah lembut kan, dah keras juga kan. Anda boleh tukar tilam yang lama anda kepada tilam baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan kan. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam baru yang lebih selesa, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya juga, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang mana nak tukar tilam yang baru dan juga katil yang baru sekaligus kan. Mungkin ada nak mencari satu set lengkap. Kita juga nak tawarkan kepada anda untuk set combo jimat. Yang mana untuk set combo jimat ni, kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit tilam suria saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,699. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda. Kita nak bagi potongan yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,299 sahaja. Ya, pada harga RM1,299 dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya juga, mungkin ada dalam kalangan pendengar yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit lagi, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang, kita nak tawarkan kepada anda kita juga tilam premium, iaitu tilam manja organik. Yang mana tilam manja ini adalah tilam jenis compress foam, iaitu foam yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Okey, yang mana juga apa yang istimewa untuk tilam manja ni, di setiap lapisan tilam kita selang-selikan dengan taburan daun organik yang dapat bantu untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana untuk tilam manja ni, kita reka khas ia boleh menampung berat sehingga 250 kg untuk dua orang. Dan juga untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, iaitu fabric daripada tenunan benang halus, yang mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Yang mana untuk promosi hari ini, kita nak tawarkan untuk anda untuk saiz queen tebal 8 inci. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa saiz juga, anda boleh tolak tilam lama. Kita nak bagi potongan dan juga lagi untuk hari ini kita nak bagi lagi voucher tambahan, yang mana daripada harga asal RM1,700, harga yang perlu anda bayar waktu tilam manja ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,130 sahaja. Dan juga lagi kepada anda yang mana anda call ataupun buat tempahan tilam manja pada hari ini, kita nak bagi anda percuma dua unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci. Selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga RM488. 6 inci tebal RM588 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Nak sekali dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1,299. Ataupun yang mana ada bajet lebih, boleh dapatkan tilam manja pada harga RM1,130. Jadi penanda yang berminat, boleh terus call. Kami sekarang di talian 013-584-0288. Baik, sampai sekian dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga DJ Dia.
0: Terima kasih.
1: Ada masalah ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 12 tengah hari. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyuruh seluruh rakyat khususnya orang Melayu dan umat Islam agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Al-Sultan Abdullah bertitah, Aidil Adha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Sementara itu, pensyarah di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah berkata, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam di Malaysia untuk memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah. Umat Islam juga disarankan banyak berdoa, memohon keampunan, kesihatan, rezeki yang halal serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Sebanyak 9.6 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIK bagi pelaksanaan program latihan kemahiran ASNAF 2026 yang melibatkan sasaran penyertaan 919 peserta dalam usaha memperkasakan pembangunan modal insan golongan berkenaan. Kerjasama strategik dengan penyedia latihan dapat membuka lebih banyak peluang kepada golongan ASNAF bagi meningkatkan kemahiran, menjana pendapatan serta membina masa depan yang lebih baik. Beberapa perkhidmatan tren elektrik ETS dan KTM Komuter Utara mengalami kelewatan ekoran insiden kecurian kabel kira-kira 100 meter di kilometer 95.8 antara Sungai Siput dengan Kamunting. Menurut kenyataan KTMB, kejadian itu menyebabkan gangguan kepada sistem persemboyanan di laluan itu, sekaligus menjejaskan operasi perkhidmatan tren di sektor utara. Luar negara, dua individu disyaki dijangkiti Ebola di Milan, utara Itali. Menurut agensi berita Anadolu, individu terbabit seorang lelaki dan seorang wanita yang berasal dari Como. Mereka dilaporkan baru pulang dari Uganda. Tempat berkhidmat sebagai pekerja bantuan selama 3 bulan. Individu dilaporkan mengalami simptom termasuk demam panas, muntah, cirit berit dan loya. Pesakit lelaki dikatakan mengalami masalah usus, manakala wanita berkenaan mengalami simptom neurologi. Sukan bintang bola sepak dunia Lionel Messi berdepan masalah keletihan otot kaki kurang 3 minggu sebelum bermulanya saingan Piala Dunia. Klubnya Inter Miami mengesahkan perkara itu selepas penyerang antarabangsa Argentina berkenaan terpaksa dikeluarkan pada peranan terakhir klub sebelum kejohanan bermula. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi, dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengekspor minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengekspor. Jadi bila kita mengekspor, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara, dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa. Darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni. Pandu cermat, baru semua selamat. Pesanan Ikhlas, Kelantan FM.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM ucapkan selamat.

0: μου λόγια. Για λε κακή που από μαπαού ακούω το λουμπινιά και το μουτούρα ακούω το λουνιά πάγια. Κνόγια κμού. Και ουγγί και ρωτή ο μγκυγός και ουγγί είναι ο κατά ουρακόν. Ω, σου πω καπουριό, ουγγιό.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Sudah dah kaya peringatan kita bersama dan terutama sekali musim-musim gayo ni lah. Selain daripada PDRM, Bomba, JPJ yang buat operasi sebenarnya dengan perayaan ni, kita pun kena buat operasi juga dah kat weh. Ha? Kita kena buat operasi. Iyalah. Ha, dah maknanya kita pun kena didik diri kita supaya berhemah di jalan raya lah. Terutama sekali kalau masuk jalan-jalan kampung. Musim-musim ni dah kot jalan kampung lah yang menjadi laluan alternatif demo-demo yang balik berhari raya. Ha, dah. Perantau-perantau kita. Jadi tak boleh laju-laju sangat. Ha, sebab jalan kampung ni kita sedia maklum lah dah kot dah. Kereta motor banyak, budak naik basikal pun banyak, budak naik motor hak tak ada lesen pun banyak. Deh, ha, dia kadang-kadang budak-budak naik motor lah kapun ni ada kat seluar pendek selipar Jepun gitu je, baju-baju tak pakai. Dah, duk bangi-bangi dengan motor. Apa ni di jalan-jalan kampung. Jadi kita kena kena beringat lah. Ha, sebab budak ni ada kat lesen dia besar pada lesen kita. Ha, dia bukan A, B, C, D, dok lah. Dia lesen muka lain. Jadi kita kena beringat deh. Ha, mak ayah pun kena tengok juga. Dok. Kalau jangan delok lah anak-anak kita tu duduk main mutu. Ha, lagipun lah ni ternak kereta nak ke lembu tu pun banyak. Ha, dia mau duduk ikat-ikat, duduk tambak-tambak, ko birak-birak jalan tu pun. Ah, kena beringat juga. Kadang-kadang benda ni nak berlaku sekelip mata je dah kat weh. Dah, lembu nak gerbel tu. Lembu nak gerbel tu. Ha, deh. Ha, lama kata pun lembu-lembu kat nyanyo dah kat weh. Neh, ha, camik. Cumanya, hak sebenarnya hak kat ngono ayatnya beringat. Ataupun bertimbal rasa berwaspada kita di jalan raya. Tak kira lah jalan kampung ko, jalan besar ko, jalan alternatif ke nama ko. Sebab jalan tu jarang jarang. Jari-jari sekali kita lalu, kita tak tahu. Ha, keadaan situasinya lagu mana. Ngona patuh lik mana. Cabai tiga, cabai pak lik mana. Ha, kita tak tahu deh. Ha, deh. Sebab kadang-kadang budak ni bila budak ni bila jalan kapun dia, dia tahu dah. Ha, dia tahu dah lagu mana seluk-beluknya. Kita yang jari-jari lalu ni kita tak tahu. Jadi kita kena beringat. Budak tu lagu tu lah. Budak tu kena beringat juga dah. Mak ayah lah pula kena beringat. Siap duk wi motor, siap duk wi basikal, duk main basikal, duk kayuh basikal. Nak kau ada sepupu klik katnya kayuh juga basikalnya. Kayuh juga kau motor dia kat jalan kapung. Bahaya dia kau nak gerah kat. Sekelip mata macam dia.

0: Aidil Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang
1: dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

perbekalan desa negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam utama 5 petang.

0: Langkah mewartakan Masjid Kampung Laut sebagai monumen kebangsaan di bawah Jabatan Warisan Negara.
1: Masjid Kampung Laut yang berusia lebih 400 tahun serta warisan serunding Kampung Laut mampu menjadi tarikan pelancongan bertaraf antarabangsa.
2: Dan Masjid Kampung Laut berpotensi untuk dicalonkan sebagai tapak warisan kebangsaan serta objek warisan.
3: Kerajaan Persekutuan membelanjakan RM40 juta ringgit bagi projek pembangunan semula Kampung Laut dan pemindahan Masjid Lama Kampung Laut.
4: Dokumentari khas Masjid Kampung Laut.

Oleh sebab itu, Kelantan merupakan sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai jenis kebudayaan tempatan, kesenian dan juga kegiatan agama. Kelantan dianggap sebagai sebuah negeri Melayu yang unik dan mempunyai sejarah serta rahsia yang tersendiri. Sebagaimana yang diiktiraf ramai sejarawan bahawa bumi Kelantan merupakan tempat lahirnya ramai ulama yang menimba ilmu di Timur Tengah, terutamanya di Mekah dan di Mesir. Sesungguhnya, peranan ulama memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di Kelantan, bahkan di Malaysia. Di Kelantan, terdapat sebuah perkampungan Melayu tradisional yang terletak di sebelah barat Sungai Kelantan, iaitu Kampung Lau. Kampung ini juga dikenali sebagai Kampung Warisan. Ia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu Kampung Laut 1 di sebelah hulu, Kampung Laut 2 di sebelah tengah dan Kampung Laut 3 sebelah hilir. Kampung ini merupakan lokasi strategik tempat persinggahan para pedagang dari pelbagai pelosok dunia sekitar abad ke-15. Ramai para pendakwah berdagang di situ sambil berpeluang untuk menyebarkan agama Islam. Sehubungan dengan itu, penyebaran Islam di kawasan tersebut meninggalkan impak yang sangat luas dari aspek keagamaan, kesenian dan ekonomi. Banyak kesan perkembangan dan pengaruh Islam di Kampung Laut untuk diketengahkan. Antaranya, Masjid Kampung Laut merupakan masjid yang tertua di Asia Tenggara. Kesan pengaruh Islam khususnya di Kampung Laut memberi manfaat dan keistimewaan kepada masyarakat setempat. Kampung Laut merupakan sebuah kampung yang terletak di Jajahan Tumpat. Kampung Laut merupakan sebuah perkampungan Melayu tradisional yang terletak di sebelah barat Sungai Kelantan. Kedudukan kampung ini terletak lebih kurang 3.5 km melalui jalan sungai dan 15 km melalui jalan darat dari ibu negeri Kota Baru. Mengikut pentadbiran, kampung ini berada di dalam daerah Sungai Pinang dan di bawah Jajahan Tumpat. Kampung ini mempunyai seorang penghulu untuk menguruskan hal ehwal penduduk kampung dan sebarang masalah terus dirujuk kepada penggawa daerah sebelum dibawa kepada ketua jajahan. Luas kawasan ini 3.2 km persegi, terdiri daripada kawasan sawah padi dan kawasan dusun. Ianya boleh dihubungi dengan jalan sungai dengan menggunakan motorbot, jalan kereta api ke Palembang dan jalan raya. Tetapi stesen kereta api di Palembang telah pun ditutup. Mengikut bancian tahun 1970, penduduknya lebih kurang 4,000 orang, kebanyakannya penduduk orang Melayu beragama Islam. Hanya terdapat sedikit daripada penduduknya berketurunan Siam. Sehingga kini belum dapat dipastikan tarikh atau masa pembukaan Kampung Laut dan mula didiami penduduk. Begitu juga bagaimana muncul nama Kampung Laut tidak dapat dipastikan. Mengikut kenyataan orang tua-tua terdahulu bahawa kampung itu asalnya tumbuh rapat di tepi pantai Laut Cina Selatan. Kemudian melalui proses perubahan alam di mana muka Kuala Sungai Kelantan sedikit demi sedikit menjadi delta dan dalam jangka masa yang panjang, kawasan Kuala dan pantai makin jauh ke laut. Lantaran itu, kampung tersebut pada masa ini sudah jauh jaraknya dari laut. Disitulah dipercayai asal-usul nama Kampung Laut.

negeri Kelantan, terletak di sebelah pantai timur semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan negeri Terengganu, Pahang dan juga negara Thailand. Kelantan mendapat pelbagai jenis gelaran seperti negeri Cik Siti Wang Kembang, tanah serendah sekebun bunga dan juga negeri Serambi Mekah. Negeri ini masih mengekalkan segala tradisi dan adat istiadat lama.

Walaupun tidak dapat dipastikan kampung tersebut dibuka dan masa didiami oleh penduduknya, ternyata bahawa Kampung Laut sebuah kampung tertua di negeri Kelantan sezaman dengan Kampung Banggol, Kampung Penambang, Kampung Jeram dan lain-lain. Nama Kampung Laut mula disebut dalam sejarah Kelantan pada penghujung abad ke-18, iaitu zaman Long Yunus menjadi yang dipertuan Kelantan. Semasa pemerintahan Long Yunus, salah seorang anaknya iaitu Tengku Long Ismail telah dilantik menjadi Raja Muda Kampung Laut dan bersemayam di sini. Malah pendapat mengatakan bahawa Kampung Laut telah wujud lebih awal daripada era Long Yunus menjadi yang dipertuan Kelantan antara tahun 1763 ke tahun 1798. Sudah tentulah masa itu Kampung Laut sudah menjadi kampung yang besar dan penduduknya ramai sehinggakan Long Yunus menitahkan anaknya menjadi sebagai wakil pemerintah di Kampung Laut. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, boleh dikatakan keseluruhan penduduk kampung terlibat dalam kegiatan perusahaan dan perniagaan. Terdapat sebahagian kecil saja yang terlibat dalam bidang pertanian. Pada masa itu, sungai merupakan perhubungan utama. Pedagang-pedagang dari luar berlayar memasuki Sungai Kelantan melalui muara yang kedudukannya rapat dengan Kampung Laut. Secara tidak langsung, Kampung Laut menjadi tempat persinggahan awal dan utama sebelum mudik ke Kota Baru dan lain-lain tempat sepanjang Sungai Kelantan.

0: Mengikut cerita orang tempatan, setelah Wali Songo meneruskan pelayaran, masjid tersebut dikendalikan oleh masyarakat setempat. Antara imam yang pernah berkhidmat di Masjid Kampung Laut pada ketika itu ialah Tok Raja Imam dan Raja Haji. Kedua-dua imam ini merupakan imam yang terkenal pada masa itu. Tok Raja Imam juga dianggap sebagai keramat, iaitu mempunyai mulut masin. Semua anak mukim menghormati mereka. Bagaimanapun, Tok Raja Imam berpindah ke kampung Tanjung Chat, Kota Baru, dan Raja Haji berpindah ke selatan Thailand. Di masjid tersebut telah menjadi tempat anak mukim kampung laut berkumpul dan bermusyawarat di samping aktiviti-aktiviti amal ibadat yang lain. Di situ juga terdapat ruang-ruang khas seperti serambi, balai lintang, serambi besar, wakaf orang kaya di samping rumah ibu masjid tersebut. Menurut Ahmad Syakir Izzani sebagai imam Masjid Kampung Laut, antara tokoh yang terlibat dengan pembinaan Masjid Kampung Laut ini ialah Wali Songo, iaitu Sunan Ampel, Radin Fatah dan Sunan Gunung Jati. Beliau juga menambah bahawa perkembangan Islamiah di Kampung Laut dikaitkan dengan kedatangan Sidi Ahmad Syukri dan isterinya dari Mekah dengan membuka sebuah madrasah di hilir Masjid Tua Kampung Laut.
1: Mereka pun memutuskan untuk membina sebuah masjid pada tahun 1472 setelah mereka kalah perang 1471. Jadi pada waktu itu tiga tokoh utama yang telah membina Masjid Kampung Laut antaranya adalah Raden Fatah, Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel. Mereka telah membina Masjid Kampung Laut dengan bantuan orang tempatan pada waktu itu. Perkembangan Islamiah di Kampung Laut dikaitkan dengan kedatangan Sidi Ahmad Syukri dan isterinya dari Mekah. Mereka membuka sebuah madrasah di hilir Masjid Tua Kampung Laut, iaitu di kawasan Kampung Laut Hilir. Sidi mengajar hukum hakam Islam, sementara isterinya pula mengajar Al-Quran kepada kaum wanita dan kanak-kanak setempat. Ramai anak murid Sidi Ahmad Syukri di Kelantan yang berjaya menjadi guru-guru agama Islam di Kelantan, dan apabila mereka balik ke kampung masing-masing, mereka telah membuka pondok pengajian Islam dengan jayanya. Antaranya ialah Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal, Pasir Putih.
0: Pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad IV antara tahun 1900 hingga 1920, Masjid Kampung Laut juga adalah antara sebuah masjid yang disenaraikan sebagai masjid negeri. Masjid negeri dibiayai sepenuhnya oleh Majlis Agama Negeri Kelantan termasuk gaji kakitangan dan belanja pengurusannya. Bagi pengawasan dan pengurusan masjid tersebut, jawatan kuasa pengelola telah ditubuhkan dari semasa ke semasa untuk membantu imam dan pegawai-pegawai masjid menjalankan urusan harian bagi kemajuannya.

Selepas lebih 50 tahun, Masjid Kampung Laut tegak berfungsi di bumi Nilampuri sebagai pusat ibadat masyarakat sekitar, terutama para pelajar pra-akademi pengajian Islam Universiti Malaya sebelum dipindahkan ke Bacok, dan pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias melalui detik perpindahan buat kali kedua. Perkembangan terkini, masjid ini dipindahkan sekali lagi ke tempat asal di tepi Sungai Kampung Laut. Ia dilakukan dengan kerjasama beberapa pihak, iaitu Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur sebagai badan pelaksana projek, Kerajaan Negeri Kelantan, Jabatan Warisan Negara, Arkib Negara Malaysia, Muzium Negeri Kelantan dan Fakulti Seni Bina Universiti Malaysia Kelantan. Kerjasama ini didorong oleh pelbagai faktor, antaranya mengekalkan nilai-nilai sejarah, budaya dan seni bina masjid bagi memenuhi syarat pengiktirafan UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Masjid Kampung Laut bakal menjadi mercu tanda warisan Islam di Kelantan. Kerja-kerja pemindahan bermula pada 14 September 2020 dengan meleraikan struktur binaan yang diperbuat daripada kayu yang bermutu tinggi, iaitu kayu cengal, tanpa menggunakan sebarang paku. Selain kehalusan ukiran yang menjadi tarikan utama kepada pelancong, penyelidik serta pelajar seni bina. Pembinaan semula telah selesai pada Januari 2022 dengan penambahan dua buah kompleks komersial bersebelahan Masjid Kampung Laut, iaitu Laman Warisan dan Laman Seni sebagai tarikan sampingan sektor pelancongan di kampung tersebut. Selain daripada struktur Masjid Kampung Laut, mimbar asal berusia 100 ke 200 tahun yang diletakkan di Masjid Ar-Rahman, Kampung Surau, Pasir Pekan semasa proses pemindahan yang pertama, dan beduk di Masjid Muhammadi, Kota Baru turut kembali ke lokasi asal. Kejayaan pemindahan Masjid Kampung Laut umpama sirih pulang ke gagak. Meskipun terdapat banyak cabaran untuk merealisasikannya, terutama dalam tempoh pandemik COVID-19. Masjid Kampung Laut merupakan masjid bersejarah yang tidak ternilai warisannya. Masjid Kampung Laut telah menerima perubahan-perubahan yang menarik sejak ianya dibina. Bermula dengan cara yang ringkas pada peringkat awalnya kepada perkembangan pembesaran dan melengkapkannya sebagai sebuah masjid yang terkemuka di zaman itu. Ia bukan saja mengangkat nilai sejarah berkenaan, bahkan akan menarik lebih ramai pelancong antarabangsa dan tempatan ke situ. Secara keseluruhannya, kesan pengaruh Islam ke Asia Tenggara, khususnya di Kampung Laut, banyak diperlihatkan sehingga hari ini. Antaranya, Masjid Kampung Laut yang telah dibina oleh sekumpulan alim ulama yang sedang dalam perjalanan dari Champa menuju ke Tanah Jawa, kemungkinan besar mereka itu adalah seangkatan dengan kumpulan Wali Sembilan ini. Sekiranya andaian ini benar, maka Masjid Kampung Laut mungkin telah dibina akhir abad ke-15, iaitu terkemudian sedikit daripada masjid kuno di Champa. Ini bersesuaian dengan kenyataan bahawa pada abad ke-16, Champa menjadi sebuah negeri Islam yang terkemuka dan telah mengembangkan peranan dakwahnya ke kawasan Patani, Pantai Timur Malaysia dan Tanah Jawa. Seharusnya, kita bangga sebagai rakyat Malaysia. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan banyak impak yang tidak ternilai, menarik dan perlu diperkembangkan demi mempertahankan nilai-nilai Islam dalam jati

mereka mencuri kabel dan utiliti tanpa menghiraukan nasib kita yang terpaksa menanggung kesulitan akibat gangguan perkhidmatan malah terdedah kepada bahaya kemalangan nyawa. Kecurian kabel dan utiliti mengancam negara dan membahayakan masyarakat. Ayuh, kita hentikan kecurian ini. Hubungi 999 untuk melapor sebarang aktiviti mencurigakan berhampiran kabel dan utiliti. Penjenayah akan didakwa.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama, bas pekerja, syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300 9 Nepak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Langkah segera akan diambil bagi menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda. Kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat. Kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah pemantauan rapi itu dilaksanakan bagi memastikan setiap tetamu Allah mendapat kemudahan terbaik, melibatkan aspek penginapan, logistik serta sokongan kesihatan yang optimum sepanjang operasi masyair. Dua lelaki tempatan yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Bandar Seri Putra Kajang malam tadi dipercayai aktif melakukan jenayah samun bersenjata sejak lebih setahun di Selangor dan Melaka. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan mendapati kedua-dua suspek berusia 25 dan 46 tahun itu mempunyai 30 rekod jenayah lampau membabitkan kes pecah rumah, curi kenderaan serta samun. Modus operandi kumpulan itu menyasarkan kediaman berhampiran Lebuh Raya dengan bersenjatakan pistol dan parang selain bertindak ganas mencederakan mangsa. Enam individu ditahan termasuk seorang warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pemprosesan kayu tanpa lesen dalam obstaring wawasan di sebuah kilang kayu haram di Kampung Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, pihaknya turut merampas pelbagai mesin pemprosesan kayu, jentera berat, kayu balak dan kira-kira 50,000 keping papan dianggarkan berjumlah lebih 1.1 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 68-1 Akta Perhutanan Negara 1984. Luar negara. Ireland dijangka membentangkan rang undang-undang kepada kabinet bagi melarang import barangan dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menurut laporan agensi Anadolu, Menteri Luar Helen McEntee akan mendapatkan kelulusan kerajaan terhadap teks rang undang-undang penempatan Israel larangan import barangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan untuk maklumat Muslim dan Muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.23 minit malam. Dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 7.20 minit malam. Terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM dan anda ditemani oleh saya, Ruslan Cik So, dalam ruangan Seleta.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.23 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan maksudnya solat fardu maghrib dan bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini, dan saudara diberikan anda dengan lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita sehingga pukul 9 malam. Dan kepada anda mungkin di ketika ini berehat seketika kerana baru saja selesai anda menunaikan solat pada maghrib dan waktu berbuka puasa bagi mereka yang menunaikan puasa sunat. Puasa sunat pada hari ini, dan semoga anda mendapat pahala yang sebaik mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Kelantan saudara, Kerajaan Kelantan memutuskan semua operasi perniagaan di kompleks Beli Belah dan Pasaraya di seluruh negeri ditutup sementara Aidiladha, iaitu esok, di mana kedai serba nikah dan premis makanan segera pula perlu ditutup sehingga jam 1 tengah hari. Dan ia bagi memberi peluang kepada pekerja menyambut Aidiladha dan menunaikan solat sunat Aidiladha serta mungkin melakukan ibadah korban. Itulah di antara mereka yang bekerja di pasaraya ataupun di premis perniagaan, di mana esok pagi ditutup sehari, dan anda berpeluanglah menyambut hari raya bersama dengan keluarga yang tersayang.

0: Kelantan FM.
1: Dan bila saudara kepada anda yang anda boleh berkorban ataupun mampu berkorban pada tahun ini, di mana ibadah korban adalah lambang ketundukan pengorbanan dan syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap titisan darah yang mengalir membawa bersama nilai keikhlasan, ketaatan dan pengharapan kepada rahmatnya, maka marilah sama-sama kita hayati kemah korban bukan hanya dari segi penyembelihan tetapi dari segi pembersihan hati dan pengukuhan syukur kepada Yang Maha Pemberi nikmat kepada anda yang berkorban tahun ini. Selamat berkorban apa sahaja. Dan manakala Kerajaan Kelantan memberi pengecualian bayaran permit sembelih bagi ternakan ruminan yang disembelih pada 10 dan 11 Zulhijjah sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Ini mengikut Esko Pertanian Industri Agro Makanan dan Komoditi Kelantan Dato' Ustaz Haji Tuan Muhammad Sadipudin Tuan Ismail, di mana pengecualian itu diberi dengan syarat penyembelihan dilakukan bagi tujuan perayaan ataupun adat sahaja, di mana langkah berkenan diambil bagi memudahkan urusan ibadah korban serta membantu masyarakat yang melaksanakan penyembelihan sepanjang musim Aidiladha. Di mana beliau mengingatkan bahawa setiap pemindahan ternakan antara jajahan dan negeri masih memerlukan permit pindah yang sah daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan di mana tarikh akhir permohonan permit pindah ternakan ditetapkan pada 20 Mei 2026.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPM Art PK Teripun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama, bas pekerja, syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat marilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi, telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300-9 Nepak.

Dan kepada saudara yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan, terima kasih juga saya ucapkan untuk anda kerana kesetiaan anda memilih Kelantan FM pada malam ini adalah semua penuhi cita rasa anda. Dan di Kelantan, saudara, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Daripada jumlah berkenaan, saudara, 43 notis melibatkan premis makanan diikuti kedai runcit, 18 notis kedai serbaneka, 1 notis dan lain-lain premis sebanyak 23 notis. Dan tindakan di bawah Seksyen 18 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, iaitu hasil aktiviti pengakuasaan yang dah dijalankan terhadap 6,209 premis di seluruh negeri. Dan kepada anda yang berniaga, jagalah kebersihan kedai anda, dan kepada anda yang sentiasa merokok, dan kita boleh merokok di tempat yang dah ataupun di tempat yang ketiadaan orang. Maksud saya, janganlah kita merokok dalam gerai ataupun premis yang mempunyai mereka yang sedang makan dan sebagainya, ataupun di tempat awan. Ini bagi mengelakkan daripada terhidu asap rokok itu, kerana asap rokok itu boleh membahayakan kesihatan seseorang, saudara. Dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami, DJ Kicks, yang akan bersama anda dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini dari jam 9.15 minit malam hingga 12 malam. Dan sebelum saya berpisah dan mengundurkan diri pada malam ini, selamat berkorban kepada rakan muslimi dan muslimat. Dan sebelum lebaran Aidiladha tiba, izinkan saya meminta maaf sekiranya ada mulut yang terlepas kata, hati yang tersalah sangka, hati yang menyakitkan hati. Semua itu kilap dari diri saya yang tak akan pernah sempurna. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam hormat daripada saya, Ruslan Jesu. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Australian Koala Foundation, koala boleh tidur sehingga 20 jam sehari. Ini kerana makanan utama mereka iaitu daun eucalyptus mempunyai kandungan tenaga yang sangat rendah dan agak sukar dihadam. Untuk menjimatkan tenaga, koala lebih banyak berehat dan tidur di atas pokok. Walaupun nampak comel dan lembut, koala sebenarnya mempunyai kuku yang tajam dan kuat untuk memanjat pokok dengan pantas. Anak koala pula dipanggil Joey dan akan tinggal di dalam kantung ibunya selama beberapa bulan selepas lahir sebelum mula belajar memanjat sendiri.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.

Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Buta Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Karya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: kelak.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
2: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
3: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
4: Bukit Cupak 92.0.
5: Dengarkan Radio Malaysia Kelantan FM.
4: Terasa anda.

IDLH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Lagi salam Aidil Adha untuk semua pendengar Gugur Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Kalau tadi kita dengar sikit sawak ya sama saya cerita mengenai ibadah korban. Ingat aku asuh golok bahagia ke apa, nak pergi gerbai ke apa. Tapi orang bantu pun adik kakak gerbai juga tu. Korbankan tenaga. Ha, saya kata gitu deh. Tapi kalau nak balik kepala lembu ke, nak balik kaki lembu ke, kita tak boleh nak pergi ambil lolo-lolo gitu adik kakak. Tapi kita kena minta izin juga dengan orang yang menjalani ibadah korban hari ni. Jadi kalau sebut mengenai daging korban ni, kita sedia maklum cik suruh rata-rata di antara kita tahu belaka dah. Pembahagian daging korban ni terbahagi kepada dua jenis. Iaitu sembelihan korban wajib iaitu nazar ataupun juga sembelihan sunat. Jadi binatang yang dibenarkan untuk sembelih ni antaranya unta. Unta pun kena cukup umur adik kakak 5 tahun masuk tahun yang kena baru boleh kita menjalani ibadah korban kepada unta tersebut. Kalau lembu pula 2 tahun masuk tahun ketiga baru boleh. Kambing pun 2 tahun masuk tahun ketiga. Biri-biri 1 tahun masuk tahun kedua ataupun telah bersalin gigi hadapan. Itu dia adik kakak. Jadi kalau sebut mengenai pembahagian daging korban ataupun daging wajib ataupun nazar ni, wajib semua dagingnya termasuk kulit dan juga tanduk disedekahkan kepada fakir, miskin dan haram bagi pihak yang berkorban memakan daging korban atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Ini khusus untuk orang yang korban, tapi korban dia adalah korban nazar dia kata. Itu cerita dia lain. Tapi kalau pembagian untuk sembelih sunat untuk kita yang 7 gear bagi hari ini untuk menjalani ibadah korban, pembahagian daging daging untuk korban sunat daripada dibahagi kepada 1/3 kepada pihak yang korban dan juga ahli keluarga dia, 1/3 kepada fakir miskin dan 1/3 kepada sahabat anda termasuk orang kaya ataupun jiran-jiran. Okey baik, ini sumber yang Cik Su perolehi daripada garis panduan ibadah korban JAKIM. Jadi kalau untuk kita hari ni yang baru pertama kali gerbek, duk nanya tu lho, patut kita boleh daging banyak mana? Kita boleh balik ke duk daging? Ni Cik Su kongsi sikit dengan adik kakak deh. Jadi pembahagian daging tu terbahagi kepada 3. Satunya kepada pihak yang korban kita lah, ataupun juga untuk ahli keluarga. 1/3 lagi kepada fakir miskin. Lo ni payuh Cik Su, nak jumpa orang yang susah. Inilah kelih adik kakak, inilah kelih adik. Yang ketiganya pula ialah untuk sahabat anda, termasuk jiran-jiran kita, orang-orang yang sekitar dengan kita. Kalau jiran pula setengah mana, 40 rumah alik kanan, 40 rumah alik kiri, 40 alik belakang, 40 alik depan. Itu yang dinamakan jiran tetangga. Baik, semoga hari ini dapat kita manfaatkan daging korban itu dengan sebaik mungkin dan sama-sama kita membahagikannya. Bukan yang sedap ambil kita belaka daging pinih harimau menangis behek kita yang tak comel bikok ke, jangan gitu tak korban mana lah setara tu.

0: Atlanta, Sanosini.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia. Barang dia bersama dengan saya Suhaila Mak Daud menerusi Kelantan Sana Sini edisi Rabu 27 Mei 2026. Kerajaan Kelantan memutuskan semua operasi perniagaan di Kompleks Beli Belah dan Pasar Raya di seluruh negara ini ditutup sempena Adil Adha hari ini. Kedai serba neka dan permis makanan segera pula perlu ditutup sehingga jam 1 tengah hari. Ia bagi memberi peluang kepada pekerja menyambut Adil Adha dan menunaikan solat sunat Adil Adha serta mungkin melakukan ibadah korban. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra KBR Kota Baru telah diperluaskan pengendalian 562,881 pergerakan penumpang antara Januari hingga April tahun ini mencerminkan peningkatan 3.9% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Malaysia Airport Holding Berhad memaklumkan KBR merekodkan 131,099 pergerakan penumpang pada April sahaja, menggariskan kejayaan pembesaran dan pelancaran operasi lapangan terbang itu. Pergerakan penumpang antarabangsa juga terus melonjak mencecah 4,562 penumpang dalam tempoh 4 bulan pertama 2026. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik permis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Daripada jumlah itu, 43 notis melibatkan permis makanan, diikuti kedai runcit 18 notis, kedai sebenika 1 notis dan lain-lain permis sebanyak 23 notis. Tindakan di bawah Seksyen 18 Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 itu hasil aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan terhadap 6,209 permis di seluruh negeri. Sekian berita Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Raya Aidil Adha.